三小姐，三小姐，三小姐，三小姐，三小姐，三小姐，三小姐，三小姐，三小姐，三小姐，三小姐，三小姐，三小姐，三小姐，三小姐，三小姐，三小姐，三小姐，三小姐，三小姐，三小姐，三小姐，三小姐，三小姐，三小姐，三小姐，三小姐，三小姐，三小姐，三小姐，三小姐，三小姐，三小姐，三小姐，三小姐，三小姐，三小姐，三小姐，三小姐，三小姐，三小姐，三小姐，三小姐，三小姐，三小姐，三小姐，三小姐，三小姐，三小姐，三小姐，三小姐，三小姐，三小姐，三小姐，三小姐，三小姐，三小姐，三小姐，三小姐，三小姐，三小姐，三小姐，三小姐，三小姐，三小姐，三小姐，三小姐，三小姐，三小姐，三小姐，三小姐，三小姐，三小姐，三小姐，三小姐，三小
起来吧，起来，起来。

0: 院長、貴様はソウルの邪魔をする気か。
1: え、私の部下だ。バカにすんのだ。
0: 貴様ら中国軍人に尊厳などあるか。
1: 犬同様だ。バカ、院長、狗日的说什么呢？他要敢侮辱人，我宰了他。
0: こいつらみんな畜生だ。院長、貴様には責任を取ってもらおうか。くぐれ。くぐれ。
1: 他妈的，院长，我教育教育狗日的。
2: 腰抜けが。
0: できなければ吠えてみろ。犬のように吠えてみろ。

0: 全体起造。我軍の車両がこのような攻撃を受けたのは今回が初めてである。問題の軽装一帯は貴様らの管轄のはずだ。
1: 使用された武器を調べ、容疑者を逮捕しろ。我が大日本帝国に逆らう愚か者だ。見つけ次第見せしめのために思考回収させ制御しろ。
2: 你必须尽快查明是什么人用什么武器炸了汽车。
1: あ、あんな人去事发地查过，那个地面炸了大坑，像是地雷炸的。
2: 王さんは人を連れて金板を調べに行きました。
1: 爆破之地，大きな穴が開いて地雷みたいです。どんな地雷だ？什么样的地雷？说是地雷吧，可又不像。在四周没有找到地雷的碎片，只找到几块瓦罐片。
0: 瓦罐？What？
1: 瓦罐就是那个。

0: ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ 恥ではなく我が軍全体の恥だと考えます。彼には厳罰が必要であります。
1: 大日本皇军之所以军威鼎盛，所向披靡，是因为军中盛行一种精神，叫做武士道。中村中队长跟行营长比武落败，是他个人学艺不精，蒙羞的不仅是他个人，皇军也很丢脸。这种人理当受到惩罚。
0: さあ、君の鉄拳を持って彼に精神を注入してやってくれないか。
2: 让他自己动手吧，我怕脏了我的手。
1: 彼は二人のことはもう済みました。
0: そうですか。息子さんが嫌だというなら、父親であるあなたがやってください。
1: 新大队长，见邓科不愿动手，小泽司令就让你来打。
3: 哎呀，不成器的东西，跟你说了多少次了，练了几下拳就了不得了。
4: 爹
3: 啊，没个没够眼低的。
4: 爹，
3: 真是的，出去，给出去。
4: 爹，他。
5: 玉溪，你干嘛？
1: 你怎么看不出深浅啊？小泽今天是有意刁难，想给中村找回场子。你这么硬撑下去，双方下不了台，难道拔刀动枪再干一场？
5: 干就干，我怕他？
1: 越说越混，你去大门口等着，等会我把情书带出来。
6: 三毛弄死个畜生来！三毛，
1: 邓克，现在不是冲动的时候，去门口等着，快去！
6: 三毛弄死个畜生！

0: 境内隊長、貴様の息子の系統家が反乱を起こし、我が軍の将兵が十数人死傷した。大老、この罪は何に当たるか。
1: 邢大队长，你儿子邢邓克率众谋反，打死十几名皇军，你说该当何罪？
2: 哎呀，太君，太君呐，这误会这肯定是误会呀、啊。自从太君开拔到俺海阳县，俺父子在皇军面前是鞍前马后，没有功劳也有苦劳啊。这里头另有隐情，另有隐情。俺儿子就是脾气有点倔，对皇军是绝无二心，绝无二心呐、啊。
1: お百二人はここに中心しているが、息子は気が強いだけです。誤解しないで、司令官は分かってください。
0: 弁護しろ。
2: 太君、这是场误会，请太君明察。
3: 太君。

0: 我们都转了，大家都平安，一个不少。人在，什么都在。人在，家就在，平安才是最长久的幸福。
1: ケイソンの守備隊長として使おうと思う。貴様はどうだ？如果不杀你，并且让你继续担任行政保安大队长，你会怎么做？好，よし。では俺は貴様たち中国人のことわざにあるタウシャー領連、こいつで行くとしようじゃねえか。

0: 州地方から突然の正規軍かと思います。
1: こいつらは正規軍じゃねえ。ただの殺す気だ。
2: おい、射撃を開始してんか。
3: じゃあ、鳥を取るわ。
4: 2、3、2、3。

0: 久しぶりだね、ゲイさん。
1: 小泽司令官摆这桌酒席的目的，大家心里面都很清楚，无非是想杀鸡给猴看，是吧？
2: 司令官啊，困难に宴会をやってくれるのは今くれるです。さらに恐ろしくする通りとされないで。
0: ゲイさん、今日は君のためにみんな集まっているんだ。さあ、今日は楽しく飲もうじゃないか。
1: 谢谢。但我觉得小泽先生为我送行，是不是有点反客为主？
2: 司令官啊，この送別宴会を借りて囚人になりたいの。
0: どういうことだ？
1: 这里是中国，是我刑侦科土生土长的地方，而小泽先生。

0: 给嫂。
1: 犬子罪大恶极，确实该杀。
2: 彼の息子の罪を問わないでください。最近彼の体調が良くないので、彼を見に帰ってくるだけです。
0: そういう回りくどい言い方は中国人と日本人はよく似てますね。何か言いたいことがあったらはっきり言ってください。
2: 有话直说吧。
1: 是，太君，求太君看在老夫的面子上，饶犬子一命吧。犬子这回回海洋没有什么企图，头些日子老夫不是病了吗？这孩子孝顺，真孝顺。回来看看老夫，说了，看完了老夫马上就走。
2: 看了我们所过的村民，逃完来的苦差事。最近彼の体調が良くないので、彼を見に帰ってくるだけです。
0: 本当ですか？
2: 是真的吗？
1: 千真万确，千真万确。如有隐瞒，任凭太君处置。
2: 本当です。何か嘘がつくとしたら、司令官は勝手に承知してください。
0: あなたの息子さんを救いたいという気持ちはよくわかります。親心というのは世界中どこでも一緒ですからね。でもね、K さん、私はあなたの話をすべて信じるほどバカじゃありませんよ。あなたはそれほど正直な人間じゃない。例えば、私は何も報告を受けていませんが、あなたは塩で大儲けしたそうじゃないですか。この話は本当ですよね。
2: 你救儿子的心情，小的司令官很理解。可是你不要以为司令官好糊弄。这次皇军控制严事，你是不是从中狠捞了一把？
1: 哎呀，太君真是明察秋毫啊！太君，这是这次小民倒腾那点盐，连本带利我都带来了，都带来了，那个贡献给太君，求太君饶犬子一命。
2: これは彼の塩のすべての財産です。それを司令官に差し上げます。ただ、親子二人の罪を問わないでください。
0: 財産はもちろん、あなたにもここにいてもらいます。
2: 財産要留下来，人也要留下来。
3: 反正俺觉得邢登科这回落在鬼子手里是凶多吉少。
4: 谢谢你。
3: 好，彭书记，没什么事儿，俺先走了。
4: 好吧。
3: 好。
5: 看见了吧，彭书记，现在赵小栋的脑袋里哪儿还有一点完成上级领导交给的任务啊？
4: 老谢啊。咱们现在不能以一个成熟的共产党员标准去要求小东，在他的头脑里头，抗日是个简单的概念，就是打鬼子。打鬼子的目的，就是让他身边的乡亲们过上平安的日子。现在成了民兵自卫团，手里有了武器，乡亲们被鬼子抓走，也不能去救，只是跟他说完成上级任务。完成上级任务，你说他能理解吗？
6: 哦，他这么干还对了。
4: 在现在的情况下，我们只有帮助他，支持他，让张虎村民兵少受点损失。你去趟军委区，把曲小丁给调过来，我看关键时候能用上。现在我去一趟县城。
6: 哎，哎。
7: 请。
8: 香烟，各种香烟。
7: 谢谢。
8: 谢谢。
7: 秦营长，登哥和你的交情，我就不用说了。现在他出事了，咱们做朋友。

0: K さん、どうですか？忠誠心はまだありますか？
1: 邢大队长，现在怎么样？还想着效忠皇军吗？
0: 何も言わないということはないということですね。
2: あなたは正直な男だ。お気持ちはよくわかりますがね。もし私の家族が殺されたら、私は黙っていないでしょうから。
1: 不说话就代表了否定的回答了。小泽司令说你很诚实，换成他的话，要是有人杀了他的家人，他也会去拼命的。
0: 理论的に言えば彼はもう死んでいる。我々の目的は遂行された。これ以上忠誠を誓うあなたを苦しめる理由はない。
1: 从理论上讲，你的儿子已经被枪毙了。小泽司令的目的已经达到了，就不再为难你这样一个对皇军忠心耿耿的老人了。